0: Mato, Miwa don we mino wa ekpo aso kwe miton la ekpo gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino wle wye minan do jela jonanu miye. E imo hon, mi sekpo a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton la eke no min. Nou no kon yi a jo miton la eton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

avon na poe jogbe poe jogbe bo kan ido na goli moro kon sin we limono kon sin we.

jolẹ. Nado visi a hohwe bo gbeida. Sena plakla toke bo khelegbo. Nuyonu lo hwe gbanobe je otok bo be.

0: Info, Pipo Radio, Edo Tue Mine Sinkouton.
1: Mi kudali lo, kakafie mi gosimbo wa aewun, kome nou mi jin, e vive nou mi ta, bo mondo inde sundo, beto me ta, awa jije bala mi lobo,

0: miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle mwye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi sekpo a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-19. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.